0: 一回いろいろお客さんが倒るわけなんて、ここにからぐろぐろも、あらわれかきの声もぐろぐろとにぼる。えせとぼったきの中は、にまがな、にちゃがれがで、にからわってかてにいえい、おちゃがりり、えてにわちぼんめんな、のこやかんたかわえなにかい、あれぼぽとよんりなのん、かのんやかにたいり、かまほらんやかにたいり、いぶきんとおきゃきなんてめりめいたり、おいかてめとわきん、いさきにぶけんなにかい。えぎぼしなきめんてぼったきのぐれよ、ぱちゃがりりえよ、えぽんかいなきいろいや、コミュニティエコノボヨンなにかい、あれぼんかじたいぼら、あとコミティ、ミリアナキメ、ワンアウトロンディラケ。イランタイン、イランワン、カノンヤカイタイ、アンヤンカイ、アイリキタイン、オーライキナン、ナクロイン、メアナコボカン、マウリアン、カノンヤカイタイ。ンカイ、アヤサン、カラオキ、カタメアワキ、ナコンカノン、アヤカイタイ、アユ、イブキンカメノン、ティノウ、カチェン、ディ、トレッシュ、ウム、オイカリナキエリテロンディラケ、パナボキ、カロン、トゥソウ、アカマウラン、カノンテカイタイ。カリナキエテロンディラケ、エナランギニボボギパ、アレアンドルウム、アコナイテカマプリ、ニカリエタノ、ウア、スワンナンカイ。カイトコメテ、アケアメテイコイリキ、ケニカラ、アナコランカイリア、ヤフロンディギラケ、アニコロイペペリ、ナカソワ。ジャーリリアユアレ、エナポキアカイナニカイコミュニティ、ニコランカラオティスウォーノコイヤナケ、アカワンマケナニカイ、アニコランカメトイカイリペリ、ナツワンヤカワンカナイエイ、エウロキ、ケイヤウロカ、タナハワイメリン、アヤカワ。エサンタニコタンキベリメリティモニアベリメモタブ、カイエサンスメダンキリタシー、ネヤカテミメティモニアメモタブ、テロンディケケインデペントコマンワレタ、アレサンカロワキ、ヨン、シドニー、オーストリア。エシー、ナナナロウォーズメネポリメモタブバー、チェンチョーチ、ピーター、シーカイ、オニタビタ、カイタマキナギラ、マヤキヤカタメダンキリベシー、ティメモタブヨ。エタコパヨ、プテモニア、アポー、オアイプスパナモンテキリベシー、カマナイヤ、テロンディケイブキンカイエン、メモタブヨ。エシー、ナナロウォーズメネポリメモタブバー、パッメモタポユープテメロロヨンタイエンカイニタイル、テメロロンタイエンコミティ、オイポニカノア、リギタトウワケ、アナボカ、カラビタンヤダテイ、テロンリゲケ、ヨンナマコリテモネデルメモタポ。エセンティアキナナカビシンオステリアバイオキンカイテカペラ、ノコヨコラキ、アキアカンカロア、アヤカリゲロノ、ンタインテプリコプ。エタウタカビシンアバイテプリコプ、ポントモネテイエカカワキ、イブギタンカゲロノ、ニカケイ、アヤロノ、ヨンテメロロニポロロイ、イブキンビビタキルカノンポン、ケセシヨンカイニタイル、アペカアカカワキリキ、エカネマロロキナキ、アケナポランディキパカノワン、テコープ31イチェキ。アナポンコロナベンカキ、エヤロモヨンカンガンガメンティピタキンカノワンポン、メアヨーロパイ、ナコノノ、アケタンモンドタギリキ、オアヤンズトップ。エタウキャナカミスノステリア、パコラキ、アケアリネキ、アナポランディキパイエカイノホイヤ。ナロネアリアコランガオイヤ、ヤリガノモ、デタバレポイエイテプリコープ。アコランケイ、エヤコンガラタンカイリリアケイテプリコープ、オンテディキシラキノホイヤ。アンノーランナーのヤカー。アオアポンコランナーベルカリキ、アンカメンナイタムイカメウ、アオパナアイカリヤキ、ンタインテプリコープ。ポロモデビディキ。テコスメンズオテアントロモン、イブンカテン、ケカリキンテポロロイ、ブンカメノン、テピディキ、メカンアイナノア、アメシナノコ、エナジナノアキンカイ、ケヤサンディナノアキンカイ、リアミスティブンテリタキメシナノコ、メンダペティビキ、ナヤポウヨンソウウンテカメポン。テポロロヤン、アレリキパトワナ、カノン、テポウヤン、エポシドワナボギナ。エランギカカワキ。ペカラキオセノコメンディポウィミニスターアン、マヤキャナコンカイラカノンディポウィタンカイリリ、デフォーラムリーダスミッチング、アレナカロギ、パラウ、ディペレントのマハイネ。エモナ、テプテルカンティヨンウェイ、アナプライミニスタートロモン、エメフィウォーレ、アオアレプテセルテレベン、ディペスフィー、リーダスフォーラム、ヨンテポロロイ、ブキンカメノン、アタラウンテラウンジョン、ポリメンテタイヤリモニアケイ、パチサイリリメイペナ、インアノンメイ。エマランギンコラコレキ、カプリマカンティヨンワン、ウィンカワランオステリアロナ、イケアイスボイエイマナカバタコンセベン、アンソニー・オブニス・ヨン・ケンベラ。ガイヤキヤントモナツウィキ、イマイン、アヤケイタコン、カルポーキ、カイン、テコカレンス、ウィウタガムウィシア、アイリキンカイディラキンポディネオ、パトモナツポイヤコラコラ、ナロロギナナ、イロヤカインセベン。エナカラワナリレミエタトマビテコカレンス、イフキンウォータガウビモノワ、ナコンテカテリボン、トピメウォー、ノカス、ンタイン、ノシラ。エタコテリタン、ノスペバテベン、エラシネル・クマ。アルプシガヤネベット、デュスペーパー、ジェベン、エテコカイランス、ニュース、パートワーキン、キャンペーン、イブキンテリリリネ、エレカワキン、カトワ、アウトリリキ、ヤカメンワキ。アワキン、メロロ、アルポポタキ、イブキン、ボトカイア、タンカリネキ、アカワキン、カイヨン、ラトワ、アパー、ヘノワ、キンタイヤン、アファマコ。エタコカマパー、テポポワン、ジョン、アイアンカイ、エカリケディラキン、ポンテメウ、アカコンカコ、アワリアポンタンボタキエリリ、タンボポイ、アキポンテボタノメト。エレカワン、タイプロラキ、ウィンナーオケンのボーケンウィール、ナナウセンティパポノキン、ウォビメイスウォンノカス。ウィンナマカイナ、ナキアロイアタキナパ、エナコナニメロロキナキトウキナノワン、アオアサンカイトウテアイコウワイカイン、モスキアパ、 enang tau roi mara rogi naki nginto kuna nuane ina nun tini wat wiki nangai ayo pun tori mu yende pobu yon Port Moresby iri akain the joint supervisory body ari akain sa vidai ri yai ana prime minister Papua New Guinea James Marape awana presence Bougainville ai Ishmael Toruama dukuna nuare karawaki nakoya kan bukan yo buat yang ada merwai wa ayo spa kuapu ini suwa desmari suwa di besende kain tebean ai ka atangiri apa arang inoma te meyan Papua New Guinea na muin tu kena noan ya ki kape ya ki ya nafsin dei pa punukin ai pon na kon jau sin dei pa ena kame to muin tu kena noan ke enaki au kape nen tsuro ro ro ro non nate esa president Donald Trump ni ka kiwe de riposare ya rang ni kar kon kai te yen kanon ni ka si ni kin na po in bu America ka pu bura on no maka on to you on the social media pa kora ki ki akos na ko i ro ro yo on pa in bu ka ana ka kai ki on ka buru ki eta ku Trump ni nga bu kin te ka bu pa e pon dang ni mai ana kanon ka si ibukin na po ini buka kanya kaya na po Amerika. Diki, ana po ini buka kaya arang ino maka awan kora-kora. Eta kuriki ba yeng kaya kata kena da ni karawaki awan kana po aki naroon kaya na noye. Akai tara kaya Trump ono abis titangan ibuka kaya di Pentagon eta yin sisira ki ibukin tau roin ana po ini buka Amerika kanya kaya na po. Diki ng kaya to karati ono wan na makaina ana buka may Iran o ye yang wan karikian di boro roi etu ay meni metuwa roi na ta. Iran, esan kana po neta ana tega pa ang kaya ate pin karako ana kano wan kasi Amerika nangaya ana poin buka ke buka koroi akunan kaitara buka nakina merietan ekina kwadana naron america au itrera au akan nete ginono akesa ka taro wakib ginorang men naron kan gerono panan kribes
1: hey wasan no ngote akan di campaign arapiki merawore rei
2: ya patelang pote campaign nane Yesan nora te teha hanyan tayan saan po, ta aketi ken tayan imaha ni kai irari ken teha kawai. Me ito ay roya ta rong rongona, koko nani ka para para ta yaka.
1: Arapiki merao rei pun, te campaign, ay apuputo yohan ka ungan, ta kakaisagi, metan win sepe, ibukin tararuan, me kawakinan arapiki, me aramerao apa, anagi rotak, men wagin ka meyengeng, oani ka peara karaka, ki, te pollution. Sagi siyane me, apuputo nape yohan ka ungan, kaisakan arapiki, pa, yaungan diki pa, titapun takakaro, Kian kami angang iroyo amat.
2: Anaya, ane kani rongrongan te kembei nane ke. Meku kono ane kaparan aku roy te teka ane tayo ka. Ia menga pota ki pike me merawa. Me ya busi ko pokosi kaparan ane.
1: Ugaran sekarang ane kaparan aku te teka. Ara pike merawa rei. Oh ara pun te nauna ni pai naron ampai, au pai, ayah pai, ke ara pai. Pike merawa pun te potan teka akariok. Me nikotan teka ika pike me merawa ke ara pike. Me ara merau. Men narau agin kakaisak, yoan narapike, ena pun buka arun kawari rikian, dotakin merurungin narapike, o reita ni meau aki merau, ke arakapati namarak, pa, yaungan te imatua meau reideina, ibukira ngaira, tenasini kiripas, ngkai, on taye ikanaro.
2: Kura arapati reirio e meau nang kaparapara, pa, yeriki roi rongrongon te kempei nane. Iko awa pa kanga etapintikira ke maisin tayani meang engkai, saki si yon tepike me yon tepenepe, me minno tanakini kakon neka yanako, deitaki mea waki nikari nako meang enakia kaka, ari yamang akona nikarika te kanganga nakon aro tapanin.
1: Ngay yaro yan, yan suan tiyo tapanin, huwa tiyang awa pimatuwana, itapuroroko karinakon meang enakia kaka, ngay yari, ngana yay, akon orian karinakon meang enakia kaka, tayo karitaki nakon obisin tararuan tiyo tapanin yon, isuwa ni mewa, Bowo, wanungo akia, ke awato wana isuo, ay yekka buwaki.
2: Oke, yere kiro ayane. O ibukin te kempe inane. Yeka nga arona, apun si waki na pe kanti opisane. Ke yeye ika akona anira na pe buwakon te waki ni kaisaki ibukin tararuani isakin narapike mera merawa. Tira aranga ni bobuaki ibukin nane.
1: Te kempe ina yu, apun makuri kanti opis ay, mea kurubu nirondikirak, communities, potaki naro. Tapiwa, aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya iyo. Gana yeina nom nikani buka aron tararuan. Isakin matan win arapiki. Daita para me, nakon ana Facebook page. Arapiki merawari rei ke ndaitaki me opisin tararuan tutapanin ipikin ipiw. Namban taripun, aki asan maniwek ipikin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay me toa apera pa. Kilipas, tepoputo rinanon ara campaign. Arapiki merawari rei.

0: 一回いろいろお客さんがたろうなんて言うんかんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるエリポスネグメントボタグモグレヨーパーチャーリリエヨーエポリカイナキイリア、コミュニティエコノボヨーナリカイ、アレポリカジタイブラ、アトコミティ、ミリアナキメ、ワンアウトロンディラケ。イランタイン、イランノン、カノンディアカリタイカニアンカイ、アリキタイン、オライキナン、ナクロン、メアナコボカンモグリアン、カノンディアカリタイリ。ンカイ、オヤセンカロワキ、カタメロワキノコンカノン、アヤカリタイリエヨー、イブキンカメロンティノボ、カチェンディ、トレッシュフォーム、オイカリナキアリティロンディラケ。パナボキ、カロン、トゥソー、カモコラン、カロンテカリペイリ。カリナキエテロン、ギラケ、エナランニボボギパ、アレアンドルム、オコナギテカモクリ、イカリエタノ、ウロア、スワンナンカイ。カイトコメテ、アケアメテカワイリキ、ケニカラ、アナコランカイリア、ヤロンギラケ、アニコロイペペイリ、ナカソワ。テアリリア、ユアレ、エナボキアカイナンカイコミュニティ、ニコランカラワティソー、ノコヤナケ、アカワンマーケナンカイ、オニコランカメトイカリペイリ。なつわのやかわんかなやい、えうわき、けいや、うわか、たんなかわいめりん、あやかわ。え、さんたんにかわたんきめりめりともにゃべりもんたぶ。かいやさんのすべてんきりたし、なやかとびめてるもんもんたぶ、てるんにかけんでペンテコマンワレタ、あれさんかわき、よん、シッニー、オーストリア。え、し、なのごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごろごエタコパヨ、プテモネガ、エポー、アイプスパナモンテキリペシ、カマナガイア、セロンディラケイ、ブキンカイエン、メモタポヨ。ヨシナナロロモテモネベルメモタポパ、パテメモタポヨ、プテメロロ、ヨンテイエンカイニタイ、テメロロンテイエンコメティ、オイプニカノア、リギタドウワケ、アナボカ、カラビタン、ヤダテイ、セロンディラケイ、ヨンナマコリテモネベルメモタポ。エサンティアキナナカプシンのステリア、バヨキンカイテカペア、アナゴヨコラキ、アキアカンカロア、アヤカリゴロン、ダインテプリコプ。エタコタカプシンアバテプリコプ。ポントワンテイアカワキ、イブギアタンカルグロノ、ニカケイ、アヤロノ、ヨーテメロニポロイ、イブキンビピタキンカノンポン、ケセシヨンカニペイリ、アペカアカカワキリキ、エカネメロロキネキ、アケナコランディキパカノン、テコープ31イチェキ。アナポンコランディケイ、アヤロノヨンカナン、アメリピタキンカノンポン、ナヨーロパイ、ナコノノ、アケタンモンドタギリキ、オアヤマンズト。エタウケナカミスノステリア、パコラキ、アケアリネキ、アナコランディキパイエキノコイ。なるにやりやこらんがおやい、やはりのもの、でたばれぼやい、てプリコー。あこらんけい、やこらたんかいりやけいでてプリコー、おんてびき、しらきのほや、おんのらんてんやか。あおぷんこらんべんかれき、おんかめんないたもやかめう、おぱな、あいかれやき、んたんてプリコー。プロンティビキ。てこすめんぞうてんとおもん、いぶんかてん、けかけんてぽろろい、ぶんかめんのん、てびてき、めんかんいなのわ、おめしなのこ、えなじなのわきんかい。キエサンリノワキンカイリエミステイブンテリタキメシナノコ、メンダペティビティビキ、ナイヤポウヨンソウウウンテカンメポン。チポロロヤン、アレリキパトワナ、カノワン、チポウヤン、エポシドワナボギナ、エランギカカワキ。ペカラキヨセノコメンディポウウウミニスターン、ナイヤキャナコナンカイラカノワンディポウウタンカイリリ、デフォーラムリーダスミティング、アレナカロギ、パラウ、ディペレントラマハイネ。エモナ、チペタヨカンティヨンウェイ、アナプライミニスタトロモン、メフィウォレ、アレポティセルテレベン、ディペスフィー、リーダスフォーラム、ヨンテポロロイ、ブキンカメノン、オタラワンテラウンチョン、プリメンテタイヤリモニニアケイ、パチサイリメイペナ、インアノニメイ。エマランインコラコレキ、カプリマファンテヨンワン、ウミニカワラのステリアイロナ、イケアイスボイエマナカバタ、ウンテベン、エアンソニー、オープニーズ、ヨン、キャンベラ。ガイヤキヤントワンツウィキ、イマイン、エアケイタフン、カルポキ、カイン、テコカレンス、エウウウウタンアムウィシア、オエリキンカイディラキンポディネオ、パチワンテポイヤコラコラ、ナロロキナナ、イロヤカインテベ。エナカラワンアリレミエエタトマビトゴカレンス、イフキンウォータンアウォービモノワ、ナコンテカテリボン、トピメウォーノカス、ンタインノシラン。エタウテイタンノスペバテベン、エラシネル、クマ。アルポシガヤネベテノスペバ、ゼベン、エタコカレンス、ニュース、パートワーキンキャンペーン、イフキンテリリリネ、エレカラワキンカトワ、アウォーティリキ、ヤカメンワキ。アワキンメロロ、アルポポタキ、イフキンボトカヤタンカリネキ、アカラワキンカイヨン、ラトマ、アパーヘノワ、キンタインアパマコ。エタココマパー、テポポカンチョンナテ、アイアンカイ、エカリケディラケン、ポンテメウ、アカコンカコ、アワリアポンタンドタキエリ、タニポポイ、アケポンテボタンノメト。エナイトロンテイプロラギ、ミナノケンノブケンウィル、ナナウセンテイパポノキン、ウォビメイズウォンノカス、ミナマカイナ、ナキアロイアタキナパ、エナコナメロロキナキトウキナノワン、アサンカイトウテアイコウワイカイン、ウスキアパ、 inang tawlo ay mararogi na ki minto kuna nuane inanon tin wat week nang kay ayo pon tawrim yan de pobu yon pod morski iri yakain the joint supervisory body ari yakain sa day de yai ana prime minister papunuki na james marate awana presence bokenville ay ishmael toruama dokuna no ari karwaki nakoyakan bokenville buwa tanga di merwaywa ayos pa kuwapu na isuwa de sumari suwa de besende kain te dani ay ka atangiria pa arang inomete me yan papunukin na muin tu kena noan ya ki kape ya ki ya nak sinte pa ponukin ai pon na kon jau sinte pa ena kame to muin tu kena noan ki enaki au kape nen sero ron ron ron non nate esa president Donald Trump ni ka ki ya deri po sare ya rang ni kar kon ka itayen kanon ni ka si bukin na po in bu America ka pu bura on no maka on to on the social media pa kora ki ki akos na ko ron ron yo on pa in bu ka ana ka kaya ki on ka buri ki eta ku Trump ni nga bukin ta kabung pa e pon dang ni mais ana kanon ni ka si ibukin na po inibuwa ka niya kaya na po Amerika. Diki, ana po inibuwa ka ki arang inoma ka awan ni kora-kora. E takuri ko ba yung kaya ikata na nabaya ni karawa ki, awan ni kanakuwa ki, naroon kaya nanuwa yun. Akay tanagin kay Trump, ono abis titangan ibuwa ka di Pentagon, at sa sila ki ibukin tauroin, ana po inibuwa ka Amerika niya kaya na po. Diki, ang kaya ito karati ono wan na makay na, ana po ka may Iran, o yayangwa ni karikian di Bororoy, ito ay minimetuwa roin na po. Iran, esa ni kanakuwa na tayo na tayo ka pa ang kaya ate pin karako, ana kanuwan kasi Amerika, nangaya ana po ini buka kebul ka koroi aku nan kai tera ibuka nakina merietan e kina kwada na naron amerika au itrera au akan ni tegino no akesa kata ro wakib gino ram men naron kar gero no panan kirbes
1: hey wasan no mo te akan di campaign ara piki mera wore dei
2: ya po te nan ko te campaign nan Yesan nora te deha ani en tayen san pot aketi ken tayen ma ani kai iradi ken takavai me itwai ro ya tarong ro ona ko konani ka para para ta ya
1: arapi ki mera ore rei pon te campaign e apu putu yon ka ungan ta ka isaki metan win jepe ibukin tarar wan me kawakinan arapi ki me ara mera wa pa anagi ro tak men wagin ka mengen oni ka pera kara ka ke te pollution sagi si yani me e apu putu na pe yon ka ungan ka isakan arapi ki pa yongan diki pa te tapun ta ka karo Kian kami ang iroyo amat.
2: Anaya, ane kanya rongrongan te campaign na ane ke. Mekukunan ka parana ko roi te deka ane tayo ka. Ye me nga pota ki pike me merawa. Me yabusiko po kasi ka parana
1: pe. Ganas karawan ka parana ko te deka ara pike merawa rei. O ara, punte nauna ni pai, naron ampai, au pai, ayapai, ki arapai. Pike merawa, pun, te potan te deka akariok, men ikotan te deka ika pike, me merawa, ki ara pike. Me ara merao men nara wagin ka kaisak yon nara pike ena punu po garun ka wori riken dota kin merurungin nara pike o reita ni meawa ki merao ke ara kapati na marak pa yongan me to me ore ideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai ka naro
2: kur ara pati reriyo e me un nanka para para pa yeri ki roi rong rong te kempe inan e po wa pa ka nga eta pin dikira ke maisin ta yene me ngen kai sak si yon te pike me yon te pe ne pe me min no ta nakin ka ko ne ka yana ko de ta ki ne wa ki ne ka re na ko me ngen na ki ka ari e me nga ko na ni ka ri ka te ka nga nga na ko aro ta panin
1: ngai ro yan yan swan cho ta panin wo te nga wa me to wa na a eta buru ro ko ka re na ko me ngen na ki ka ngai ya re ka na ye e ko no ri ni ka re na ko na me ngen na ki ka ka ta yo ka ri ta ki na ko obsin ta ro wan cho ta panin yon isu ni me wa Wawa wawa wanunga akia akia akia ke awato wana isua ay leka buwaki.
2: Okay, yere ki roi yane. O ibukin te gembe nane. Eka nga arona apun si waki na pe kanti obis ane. Ke ye ye ika hakona anira na pe buwakon te waki na ka isaki ibukin tararuani isakin narapike meara merawa. Tira aranga ni bobuaki ibukin nane.
1: Te gembe na yu. O apun makuri kanti obis ay mea kurubu nirondigirak communities o botaki naro. Tapiwa, aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yain anom nikani boka aron tararuan. Isakin matanuin narapike. Taita para me, nakon ana Facebook page. Arapike mera warerei ke ndaitake me opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniweak ipikin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katoy metua apera pa. Kilipas, te popoto rinanon ara campaign. Arapike mera warerei.

0: もう一回いろいろお客さんが倒るわけで、ここにいろいろ現れかけの声もぐるたにボール。やすいと、ボールたちの中は、今がない、にちゃがりがりにからわってかてにいい、おちゃがりり、えてにわってぼんめんな、のこやかんちゃかわいなにかい、あれぼぽとよんりなのん、かのんやかにたいり、かまほらんやかにたいり、いぶきんとおきゃきなんてめりめたり、おいかてめとわきん、いさきにぶけんなにかい。えりぼしなきめんでぼたきもぐれよ、ぱちゃがりりよ、えぽんかいなきいるや、コミュニティエコノボヨンなにかい、あれぼんかいてたいぼら、あとこめて、みりやなきめ、わがおちろんにぎらけ。いらのんたいん、いらのん、かのんやかいにたいかいにあんかい、あいりきたいん、おらやきなん、なころん、めなこぼかんもぐれん、かのんやかいにたいり。んかい、あやさんからわき、かたまわき、なこんかのん、あやかいにたいりよ、いぶきんかめのんてのぼ、かてん、でちゃしぼん、おいかりなきやりきてるんぎらけ、パナぼき、かろん、とそう、あかまぐらん、かのんてかいにたいり。カリナキエテロンギラケ、エナランギニボボギパ、アレアンドルーム、アオコナギテカカマプリ、ニカリエタノウウワ、スワンナンカイ。カイトコメテ、アケアメテイカオイリキ、ケニカラ、アナコランカイリア、ヤトロンギラケ、アニコロイペペリ、ナカソワ。テアリリアユアレ、エナボキアカイナンカイコミュニティ、ニコランカラオティスウォーノコヤナケ、アカワンマケナンカイ、アニコランカメトイカイリペリ、メアツワンヤカワンカナイエイ、エウワキ、ケイヤウワカ、タナカワイメリン、アヤカワ。サンタインコータンキベリメリティモニアベリメンゴタブ。カイエサンスメダンキータシー、ネヤカテウィメティモニアンゴタブ、テロンディケケインデペンテコマンワリタ、アレサンカロワキ、ヨン、シドニー、オーストリア。ヨシー、ナナナゴロウズメネポリメンゴタブパーチ、チョーチ、ピーター、シーカイ、オニタビタ、カイタバキナギラ、マヤキヤコータメダンキータシー、ティメンゴタブヨ。エタコパヨ、プテモニア、エポー、オイプスパナモンテキータシー、カマナガイア、テロンディケイブキンカイエン、メンゴタブヨ。ヨシー、ナナナゴロウズメネポリメンゴタブパー。パッメモタポイユープテメロロヨンタイエンカイニタイル、テメロロンタイエンコミティ、オイポニカノア、リギタトウワケ、アナポカ、カラビタンヤタテイ、テロンリゲケ、ヨンナナマコリテモネデンメモタポ。エサンティアキナナカビシンオステリアバイオキンカイテカペラ、ノコヨコラキ、アキアカンカロア、アヤカリゲロノ、ンタインテプリコプ。エタウタカビシンアバイテプリコプ、ポントモネティエカカワキ、イブギタンカゲロノ、ニカケイ、アヤロノ、ヨンテメロロニポロロイ、イブキンビタキンカノンポン、ケセシヨンカイニタイル。アテカアカカワキリキ、エカニマルロキナキ、アケナコランディキパカノワン、テコープ31イチェキ。アナポンコランディキ、エヤノウヨンカンアメリピタキンカノニポン、ネアヨウパイ、ナコノノ、アケタンモンドタギリキ、オアヤンアントプ。エタウケナカミスノステリア、パコラキ、アケアリネキ、アナコランディキパイエカノホイヤ。ナルネアリアコランガオイヤ、ヤハリノノ、デタバリアポイヤイテプリコープ。アコランケイ、エヤコンラタンカイリアケイテプリコープ、オンテビキシラキノホイヤ。アンノーランナーのヤカー。アオアポンコナナベリカリキ、オニカメンナイタムイカメウ、アオパナアイカリヤキ、ンタインテプリコープ。ポロモデビディキ。テコスメンズオテアントロモン、イブンカテン、ケカリキンテポロロイ、ブンカメノン、テビディキ、メカンアイナノア、オメシナノウ、エナジナノアキンカイ、ケエサンディナノアキンカイ、ユミスティブンテリタキメシナノウ、メンダペティビディキ、ナヤポウヨンシュウウウンテカメポン。テポロロヤン、アレリキバトワナ、カノン、テポウヤン、エポシドワナボギナ。エランギカカワキ。ペカラキワセノコメンディポウィミニスターン、マヤキャナコンカイラカノンディポウィタンカイリリ、デフォーラムリーダスミティング、アレナカロギ、パラウ、ディペレンテルマハイネ。エモナ、テプテルカンティヨンウェイ、アナプライミニスタートロモン、メフィウォレ、アオアレプテセルテルレベン、ディペスフィー、リーダスフォーラム、ヨンテプロロイ、ブキカメノン、アタラワンテラウンジョン、プリメンテタイヤリモニアキー、パチサイリリメイペナ、インアノンメイ。エマランギコラコレキ、カプリマカンティヨンワン、ウィンカワランオステリアイロナ、イケアイスボイエイマンハバタコンテベン、アンソニー・オブニス・ヨン・ケンベロ。ガイヤキヤントモナツウィキ、イマン、エアケイタコン、カルポーキ、カイン、テコカレンス、エウィウタンアムウィシア、アエリキンカイディラキンポディネオ、パトモナツポイヤコラコラ、ナロロギナナ、イロヤカインテベ。エナカラワナリネエタトマビテコカレンス、イフキンウォータンアウィモノワ、ナコンテカテリボン、トピメウォー、ノカス、ンタイン、ノシラン。エタウテイタン、ノスペバテベン、エラシナル・クマ。アルプシガヤネバテ、ドスペパ、ジェダン、エテコカイランス、ニュース、パートワーキン、キャンペーン、イブキンテリリネ、エレカワキン、カトワ、アウトリリキ、ヤカメンワキ。アワキン、メロロ、アルポポタキ、イブキン、ボトカイア、タンカディネキ、アカワキン、カイヨン、ラトワ、アパ、ヘノワ、キンタイヤン、アファマコ。エタコカマパ、テポポアンジョン、アイヤンカイ、エカリケディラキン、ポンテメウ、アカコンカコ、アワリアポンタンドタキエリキ、タンボフォイ、アキポンテボタノメタ。エナイトロインタイプロラキ、ウィンナーキンのボーキンウィル、ナナウセンティパポノキン、ウォビメイスウォンナカス、ウィンナマカイナ、ナキアロイアタキナパ、エナコナニメロロキナキトゲナノワン、アサンカイトウテアイコウワイカイン、ウスキアパ、 enang tau loa imero rogina ki minto kuna noane ina non tini wat wiki nangai ayo pon tori mi ende povu yon pod morosky iri yakain the joint supervisory body ari yakain sa day ri yai ana prime minister pa pon mukin na james marape awana presence bougainville ai ismail toruama dokuna no ari karwakin na ko yakan bougainville mu wata ngal merwa wa ayo spa kuapu na siwa te smari siwa de sende kain te dan ai ka atangiria pa arang inomete me yan pa pon mukin na muin to kena noan ya ki kape ya ki ya nak sunte pa punukin ai pon na kon jau sunte pa ena kame to muin to kena noan ke enaki au kapen tsi rongoro rongoro na nate esa president Donald Trump nika ki ya deri posare ya rang ini kar kon kai te yen kanon nika si mukin na po inu ka amerika ka pura on no maka on to yon the social media pa kora ki ki akos na ko rongoro mo yon pa inu bua ka ana ka kaya ki on ka buriaki eta ku Trump ninga bukin te kabung pa e pon dang inu mais ana kanon kasi ibukin na po inu buka na kaya na po Amerika. Diki ana po inu buka ki arang inu maka awan kora kora. Eta guri ki pa yeng kaya kata kana da ni karawa ki awan kana buka ki naron kaya na noye. Akai tara ki kaya Trump ono abis ti tangan buka di pentagon eta yesu sira ki ibukin tau roin ana po inu buka Amerika na kaya na po. Diki ng kaya to kara ti ono wana makai na ana buka me Iran o ye yang wan kari kente boro roi e suwa imen metuwa roi na ta. Iran esa ni kana po na ta na teha kapa ang kaya ate pe ni karako ana kana wan kasi Amerika. Nangaya, anak ini buka kaki buka koroi, aku nan kai terai buka nak kina. Meri etan, ia kina kuatan, narun Amerika, au itirera. Au akan itu kini wano, aku asal kata orang kaki bukan orang, men narun kari orang wano panan kribes.
1: Hey, wasan nunggu mau tiakan di campaign, arapi kini merawat deh.
2: Ya, petirang kau di campaign nane. Yesan nora te teha kaanen tayan saan pot, aketik in tayan imahani ka iradik in tekawai. May tuwa iroya ta rongorona, kukunan ka paraparata yaa.
1: Arapi ki merao rilei pon, di campaign, ayah puputu yohan ka ungan, takakaisagi, metan win tsepe, ibukin tararuan, me kawakinan arapi ki, me aramerao apa, anagi rotak, men wagin ka meyengeng, oan ka peyarakaraka ki, the pollution. Sagi siyane me, ipuputu nape yohan ka ungan, kaisakan arapi ki, pa, yaungan diki pa, titapun takakaro, Ken kami angang iroyo amat.
2: Anaya, ane kan yung rongrongon te kembay na ane ke. May kukunan ka parang ako roi te teha ka ane tayo ka. Iyan may nga pota ki pike may merawa. May yabusi ko po kasi ka parang ane
1: pe. Ganas karawan ka parang ako te teha ka. Arapi ki merawa rin eh. O, ara, punti naunan ni paypay. Naron ampay, aupay, ayapay, ki arapay. Pike merawa, pun. Te potan teha ka akariyok. May nikotan teha ka ika pike. May merawa, ki arapi ki. Me aramerao men narawagin ka kaisak yon rapige ena punu po garon ka wori riken dotakin merurungin narapige o reitani meawa ki merao ke arakapatin namarak pa yongan ti me to me oreideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on taye kanaro
2: kur arapati reriyo e meau nan ka para para pa yeri ki roi rong rongon te kempei nan e kwa pa kanga etapin dikira ke maisin ta yani meang ngkai sakisi yon te pige me yon te pene pe me min no tanakin ka ko ne ka yana ko deita ki me wa ki ni kare na ko meang na ki ka hari e meang ko nan ka ri ka te ka ngang na ko arota panin
1: ngai ro yan yan swan jota panin wo te nga wa me to wana a etapuro ro ko kare na ko meang na ki ka ngai yare ngana yei e ko no rian kare na ko na meang na ki ka ta yo ka ri ta ki na ko obsin tar ro an jota panin yon isuan me wa Wo, wanungo akia, ke awa to wana isua, ai yek kapuaki.
2: Oke, yere kiro yane. Oi bukin te gambe nane. Yeka nga arona, apun si wakina pe kanti opisane. Ke ye ye ka kona ni dane pe bua konte wakina ka isa ki bukin tararuani isa kin nara pike mera mera wa. Tira aranga ni bobo ki bukin nane.
1: Te gambe na yu, o, apun makuri kanti opis ei, mea kurubu norondigirak, communities, o, botakin naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boka aron tararuan. Isakin matan win narapiki. Taita para me. Nakon ana Facebook page. Arapiki merawarerei ke ndaitaki me. Opisin tararuan tutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metuwa apera pa. Kilipas. Tipoputo rinanon ara campaign. Arapiki merawarerei.